gozdnih medovih. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti zaradi ekstremne suše in močnega vetra opozarjajo na veliko tveganje za požare v naravi v večjem delu države. Vremenska napoved, ponoči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori promet poteka samo po enem voznem pasu.

oaze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vseh začin zuni, se gradi, bagr vsakega plaši, vedno več za vse, manjši derbi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija iranskega parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je podprla predlog zakona, po katerem bodo morale ladje držav, ki jim je dovoljen prehod skozi Hormuško ožino, plačevati za storitve, ki jih zagotavlja Iran. Vsaka država, ki se bo pridružila ameriškim sankcijam proti Iranu, bo obravnavana kot sovražnik, je zagrozil vodja iranske varnostne službe. Večina Nemcev pričakuje, da kancler Friedrich Merz ne bo ostal na položaju do konca mandata, temveč bo zamenjen še pred naslednjimi zveznimi volitvami leta 2029, je pokazala anketa YouGov. Anketa inštituta INSA je medtem pokazala, da se slaba polovica Nemcev ne boji skrajno desne alternative za Nemčijo pred ključnimi septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah. Z vrha Male Osojnice na Bledu sta včeraj popoldan dva tuja pohodnika padla v prepad in se hudo poškodovala. Prvo pomoč jima je na kraju takoj nudila naključno mimoidoča zdravnica. Reševalci so ju oskrbeli ter s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Nova Gorica danes postaja mednarodno zbirališče saksofonistov, začenja se festival Sax Go. Do petka bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrsteh. Ob koncertih bo ponudil tudi poletno šolo. Vremenska napoved ponoči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Akt o neodvisnosti je parlament sprejel 24. avgusta 1991. Decembra istega leta pa ga je na referendumu podprlo več kot 90% volivcev. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov ter voditeljev nordijskih in baltskih držav. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Cesta čez prelaz Vršiči od 4. ure do jutri do 6. zjutraj zaprta zaradi asfaltiranja in drugih del ter urejanja parkirišč. Obvoz je mogoč prek mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Celje bo danes do sobote gostilo srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo združila najboljše mlade matematike iz 10 evropskih držav. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med njimi 60 tekmovalcev. Osrednji del olimpijade bosta individualno in ekipno tekmovanje, na katerih se bodo mladi matematiki pomirili v reševanju zahtevnih nalog olimpijskega tipa iz algebre, kombinatorike, geometrije in teorije števil. Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so bili včeraj znova v Ljubljani. Dopoldne so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš. Mladi navijači so bili navdušeni, dobili so podpise, z njimi so se tudi fotografirali. Popoldan so imeli trening v Stožicah. Danes pa Lakersi končujejo priprave v Sloveniji. Vremenska napoved: ponoči in danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 2 minuti sta čez pol šesto, dobro jutro z Radia SI, ponedeljek 24. avgusta, v bistvu ne še čisto zadnji avgustovski ponedeljek, je pa res, da potem čez en teden bo pa res že čisto zadnji avgust. Vesna, dobro jutro.
2: Jutro, Blaž.
1: Evo, te slišimo.
2: Se slišimo,
1: to
2: veš,
1: je.
2: Veš, da se.
1: Ja, ravno smo govorili, ne, avgust gre proti koncu, vidim, da tudi akcija Varno v šolo se počasi začenja, tako da september res že trka na vrata.
2: Res je, v teh zadnjih dneh bomo opozarjali predvsem na začetek šole, na konec počitnic, tako da aktivnosti so že v polnem teku in tudi o teh nekaterih bomo kaj več rekli v nadaljevanju.
1: Res je, ampak kljub temu, da je september pred vrati, še vedno je dober teden avgusta, ki ga lahko izkoristite za počitniške aktivnosti, zakaj pa ne. Mi nadaljujemo z odlično muziko, Phil Collins začenja tole jutro, ostanite z nami. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Good day na radiju SI 11 čez pol šesto. Ja, želimo se res, da bo danes en dober dan in kljub temu, da je ponedeljek. 24. august na koledarju, danes večinoma sončno in pa s temperaturami od 24 do 29 na Primorskem tudi do 31 stopinj Celzija. Tako da ja, sončen dan nas čaka, tako kot zdaj v zadju pojejo in igrajo tudi Hamo and Tribute to Love. Je pa res, da če poslušamo vsebino te pesmi, ni tako nedolžna kot njen naslov. Ima kar konkretno zgodbo zadaj, tudi nekaj takega za jutranji razmislek, recimo poleg kave ali zajtrka. Ostanite z Radijem SI. Dobro jutro.

0: Casa Dan.
1: Attention, due to a car accident on Ljubljana's southern ring, extra care is advised between the exit for Kozarje and the exit for Malince. Otherwise, traffic in our country is running smoothly. Voznike na ljubljanski južni obvoznici opozarjamo, da je pravkar prišlo do prometne nesreče, tako da je med razcepom Kozarje in Malencami, torej v smeri Dolenske, zaprt prehitevalni pas. Na pomurski avtocesti je pa tudi promet oviran med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Mariboru. Srečno pot!

Ja, legendarni irski rockerji U2 s čisto svežim materialom Street of Dreams, skladba, ki je šla letos poleti in seveda napoveduje prihajajoči že 16. studijski album, ki bo izšel še letos. Video spot mimo grede posnet na ulicah Ciudada de Mexica, tako da si le oglejte, zanimivo zavideti. Nadaljuje pa Tonight in Mercedes 94, skladba, ki vas bo verjetno spomnila na Morgana Wallena in Post Malona.

Earth, Wind and Fire na radiju Esi in September. Ja, tudi playlisto smo že malo prilagodili prihajajočemu mesecu. 4 minute še manjkajo do 6, kmalu sveže novice, do takrat pa še nekaj power rocka, power pop rocka recimo. Marija in pa Blondie z albuma No Exit z letnico 99. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo kljub počitnicam danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredno sejo, na kateri bi jih razpisali, bodo predvidoma sklicali za jutri. Vladne stranke predlagajo, da se referendumi izvedejo 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine se v Kijevu vrstijo obiski zahodnih zaveznikov. Obisk Kijeva je napovedal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V Parizu pa bo potekalo srečanje tako imenovane koalicije voljnih držav, ki podpirajo Ukrajino. Del voditeljev bo sodeloval osebno, del nadaljavo. O praznični enotnosti pa se še ni polegal prah okoli poziva odstavljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova k volitvam. Ameriški finančni minister Scott Bessent je zatrdil, da si Washington prizadeva pretrgati vsako gospodarsko vez, ki ohranja Iran pri življenju. Danes naj bi predstavil načrt skrajnih gospodarskih ukrepov proti Islamski republiki in njenim zaveznikom. Teheran med tem opozarja, da bo v primeru nadaljevanja ameriške gospodarske vojne ustavil ves izvoz nafte iz zaliva in podporo katerekoli države ameriškim sankcijam obravnaval kot vojno dejanje. Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Razvili so tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki šolam, članom občinskih svetov in občinam omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenke so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov. Jutri jih čaka še en zahteven obračun, saj se bodo pomerile s 5. reprezentanco sveta, Poljsko. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno zjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru, zaprt je vozni pas. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je oviran promet na glavni cesti Zagorje Litija. Pri Šklendrovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Vipavska hitra cesta je znova odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Do jutri zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 4 minute so čez 6. Dobro jutro v ponedeljek zjutraj 24. avgusta. Ja, še prej kot za šolarje se počitnice končujejo za poslance. Že danes se vračajo v parlamentarne klopi. Sicer, ja, ali je to dobro ali ne, je vedno relativno. Pri nas pa je dobra muzika, skoraj da ne relativno. The Levelers, angleški rockeri, nadaljujejo in What a beautiful day. Dobro jutro.
2: Rise.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 15.6. Na naslovnici Dela danes zelo aktualna tema rast cen hran, suša, konflikti in El Niño dražijo hrano. Jeseni se obeta podražitev sadja, zelenjave in nekaterih predelanih živil. Goveje meso pa se lahko najprej poceni. Ampak glede rasti cen je zanimiva tudi današnja iskrica. Angleški komik Leslie Dawson je dejal, glede na rast cen so bili dobri stari časi prejšnji teden. Tudi v zvezi s podražitvami oziroma do neba segajočimi stroški, tudi tale zgodba, račun z 12 evrov poskočil na 1900, šele popisovalec je upokojenki, ki živi sama in ne more očitati števca, povedal za astronomsko porabo vode, ker je cev puščala za števcem, komunalno podjetje ustraja, da jo mora plačati. Pa še ena zanimiva tema v delu, mlajši se obračajo stran od zahoda, mlajše generacije niso toliko pro ali proti zahodne, kot so post-zahodne. Zanje je v središču pojmovnega vesolja in prihodnosti Kitajska in ne več ZDA. Na naslovnici dnevnika o tem, kam je šel denar, ki boli ministra Ostrca, sredstva za nevladne organizacije in društva so štirih narasla na 12 milijonov evrov na leto, je julija ugotavlja minister za zdravje. Podatke o največjih prejemnikih so skrivali, izkazalo pa se je, da je največ denarja šlo za skupinsko rehabilitacijo. Tudi o turizmu in preobremenjenosti destinacij turizem brez nadzora potiska domačine na rob. Bovec ima letos skoraj petino več turističnih prihodov, podatki o uporabi Soče pa kažejo na večkratno rast evidentiranih uporabnikov gneča tudi na Bledu, kamor se iz Ljubljane vozi skoraj 2 uri in pa seveda vprašanje je zelo na mestu, ali je turistov lahko tudi preveč, seveda je lahko. Euforija med Ljubljano in Bledom v zvezi s košarkarji Los Angeles Lakers, tudi to v dnevniku in pa o središču prestolnice, smrad, uriniranje in uživanje drog, ja, tudi to je Ljubljana. Kaj pa lahko preberemo v večeru, Vesna?
2: Ja, Blaž, malo se bova ustavila pri hrani, ki ne nastaja v tabelah, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, ki je za večer spregovorila o položaju žensk in na splošno mladih na podeželju. Glede na predlog spremembe urnika upravnih enot, naj bi bile te ob torkih in sredah odprte do 19, a bi se zato zjutraj odprle pozneje. Kaj bo to prineslo, piše današnji večer. Pišejo pa tudi o črtu, ki je dvignil na noge nevladnike, evropska narava peša, vrstna pestrost upada, prizadeti so številni ekosistemi, zato je Evropska unija pred 2 letoma sprejela uredbo o obnovi narave, glavni cilj pa je, ki je seveda razburjal že med sprejemanjem, do leta 2030 obnoviti vsaj 20% vseh kopenskih in morskih območij Evropske unije. Ali je to mogoče ali ne, tudi pišejo v današnjem večeru. In če še malce pogledamo v finance, tam pa izpostavljajo top 100 zobozdravnikov v Sloveniji, kdo so in kakšne rezultate razkrivajo. Pišejo tudi o kitajskih avtomobilih, ki so na domačem trgu občutno cenejši kot na evropskem, a je majhna verjetnost, da se bodo cene nekoč izenačile. Pišejo pa tudi o tem, da bomo jutri za liter bencina in dizla plačali več. Koliko pa razkrijemo v nadaljevanju.
3: It's summertime on Radio SI.

0: Parvani Violet je bila tole in Rada, ena od zmagovalnih skladb našega natečaja Radio SE Standouts 2026. 24. august je danes, dve minuti še manjkata do pol sedmih. Sončen ponedeljek je tukaj in danes tudi brez kakšne pretirane vročine. Od 24 pa do 29 naj bi se ogrelo čez dan, na Primorskem tudi malo čez 30, no potem po noči pa bo znova več oblakov in proti jutru. Tudi padavine, predvsem ob morju celo nevihte, jutranje temperature od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19, jutri čez dan pa prav tako nekoliko spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo razširile na večji del Slovenije, a na to do večera znova ponehale. Temperature jutri od 22 do 27, no v sredo in četrtek pa znova jasno in sončno in tudi temperature bodo šle postopno navzgor, tam okoli 30, morda celo kakšno stopinjo več, tako da poletja še ni konec, ampak upamo, da takšne vročine, kot je bila, ne bo več, Vesna.
1: Blaž, že ta je pretirana, teh 32 na morju.
0: Zate zagotovo.
1: Res, ta je zdaj za me prav primerna, super. Glede na to, da je po 13 stopin Celzija, 12 celo samo v Celju, 13 je v Črnomlju, 13 je trenutno tudi v Novem mestu, 12 v Murski Soboti, 14 je v Postojni, v Biljah pri Novi Gorici je že topleje in sicer 18 stopin Celzija, toliko je tudi v Portorož. Božu, povsod po Sloveniji je pa trenutno jasno. Your home of music. Radio SI.

0: Lisica in lisica super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
2: In če želite pustolovščine, je za La Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
1: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: James Bay na Radiu SI 7 čez pol sedmo. Ja, odlična športna zgodba, ki nam daje vedeti, da poraz ni vedno slaba stvar, sploh če igraš proti najboljšim, si lahko tudi po porazu zadovoljen. Naše odbojkarice tako nadaljujejo dobre predstave na Evropskem prvenstvu proti branilkam naslova Turkinjam. So včeraj pokazale odličen odpor, oduzele so jim tudi niz na koncu, pa torej vendarle doživele prvi poraz na Evropskem prvenstvu, rezultat je bil 3-1. Najučinkovitejša v slovenskem dresu je bila s 17 točkami Maša Pucelj.
1: Danes smo lepo odigrale, vseeno, to je Turčija, res najboljša ekipa, oduzele smo jim set, ni lepšega, no. Malo smo jim naredile problemu, tako da super, ampak ja, zagotovo se nas bojo malo zapomnile, smo pa res odigrale dva seta odlično, dva seta malo manj, ampak vseeno super.
0: Slovenke imajo danes dan premora, na to pa jih jutri ob 18. čaka še en zahteven obračun, ko se bodo pomerile s peto reprezentanco sveta, Poljsko. Ja, srečno jutri, nas pa čaka zdaj. Štajersko nebo, dobro jutro.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to a broken down vehicle. The Caravanche border tunnel towards Austria is still closed for traffic, so expect some delays there. Also be careful, an accident is causing problems on the southern Ljubljana ring. That's near the Kozarje intersection coming from Barje, from Brdo towards Vič. The left overtaking lane is closed for traffic there. Also, due to another accident on the A5 highway, the left overtaking lane is closed for traffic. That's between Doga Vas and Turnišće towards Maribor. Otherwise, also be careful due to a broken down vehicle. One lane closed for traffic on the A1 towards Koper between Divača and Kozina. Be careful there as well.
2: Voznike na gorenjski avtocesti, ki peljete proti Avstriji, opozarjamo, da je zaradi okvare vozila predor Karavanke zaprt. Torej proti Avstriji je predor Karavanke zaprt. Do nesreče je prišlo na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču so zaprli prehitevalni pas. Na pomurski avtocesti se je prav tako zgodila nesreča, prehitevalni pas je pa zaprt proti Mariboru med razcepom Dolga Vas in priključkom Turnišče. Do stoje v ta trenutek prihaja na Štajerski avtocesti, tako da se potovalni čas proti Ljubljani podaljša za približno 20 minut med Lukovico in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Prav tako na nekaterih drugih cestah, ki vodijo proti Ljubljani, predvsem na ljubljanski južni obvoznici, potem tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem, tudi tukaj se potovalni čas podaljša za približno 10 minut, za 20 minut tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka. Zaradi okvare vozil bodite previdni na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt vozni pas med priključkoma Divača in Kozina in pa na glavni cesti Zagorje Litija je pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno.
1: And good news, the Karavanke border tunnel with Austria towards Austria is now open for traffic again.

0: Šu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Cardigans in pa La Ful na Radio SI. 6 minut manjka do 7. Danes tudi čas za nadaljevanje dirke po Španiji. Naš glavni kolesarski Tadej Pogačar bo v rdečej majici vodilnega v skupnem seštevku začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih, in Pogačar je tudi glavni favorit za etapno zmago. Veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Kolesari se bodo starta podali ob 13.21, najboljše pa na cilju pričakujejo okoli 17.30. Mi pričakujemo naše Flash News že čez nekaj minut, do takrat pa še Maškenada, Sergio Mendes in Black Eyed Peas. Dobro jutro.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful, delays are reported before the Karavanke Tunnel with Austria due to a long line of trucks there. That's around 1 kilometer long. Otherwise, increased traffic with delays also on roads heading towards the capital Ljubljana, especially on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana on sections between Lukovica and the capital. Expect to lose around 20 minutes there. Also delays because of some roadwork sections happening around the country. Please drive safely.
2: S prometno-informacijskega centra pa se oglaša Mirko Žaren. Dobro jutro.
3: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, lahko rečemo, trenutno na srečo brez prometnih nesreč, pa aktualna jutranja prometna konica. Že povečan promet, predvsem na cesta, ki vodijo proti Ljubljani. No, zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam okoli 1 kilometra. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zaradi del pa je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ja, popolna zapora ceste čez prelaz Vršič pa je predvidoma še do jutri, se pravi do torka, do 6. ure zjutraj. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Akustični na radiu si včasih, ja, včasih pride tudi kakšen lep ponedeljek in zakaj ne bi bil prav ta danes. Vreme bo že takšno sončno in to tudi celo brez kakšne pretirane vročine, od 24 pa do 29 se bo ogrelo na Primorskem nekoliko bolj vroče, do 31 stopinj Celzija. Jutri pa druga zgodba, plohe in nevihte, tudi večinoma oblačno. Plohe bodo sicer tam do večera večinoma ponehale, temperature čez dan pa bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo in četrtek pa znova jasno, sončno in pa tudi temperature se bodo še dvigale proti 30 stopinjam Celzija. Lahko tudi kakšna preko. Trenutno po državi Ljubljana in Slovenj Gradec 13 stopinj, Maribor, Novo mesto, Kočevje in Murska Sobota 14, Jesenice 12, Nova Gorica 18, v Izoli pa trenutno 20 stopinj Celzija. Korab, dobro jutro.
2: Good morning, Blaž.
1: A so tudi drugod po Evropi obsijani soncem?
2: Yes, they are. Other cities also sunny there this morning in Amsterdam, sunny skies, 11 degrees. Cool temperatures in Dublin, Ireland, but mostly sunny there as well with 7 degrees Celsius. Prague is also sunny, but only 10 degrees there as well. Budapest is mostly clear skies, 16 degrees there already. Paris is cloudy, 17 degrees there, but Madrid is sunny again with 21 degrees Celsius. Rome is also sunny with 23 degrees Celsius, and in Sarajevo, sunny skies as well with 16 degrees.
3: Hey, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an object is obstructing traffic on the A1 highway. That's between Italia Zahod and Italia Center towards Maribor. Be careful there. Also reports of an animal on the western Ljubljana ring. That's between Brdo and Cosese. Be careful there as well. Otherwise, also increased traffic with delays reported on sections of the A1 highway heading towards Ljubljana. That's especially coming from Maribor on the A1. Expect to lose around 20 minutes from Lukovica towards the capital, Ljubljana.
2: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Mariboru, opozarjamo na predmet, ta leži med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Na Ljubljanski zahodni obvoznici pazite na žival med Brdom in Kosezami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti, še posebej previdno iz smeri Ljubljane, proti Radovljici, na samem izvozu Radovljica stoji eno pokvarjeno vozilo. Gneče je pa kar nekaj, predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Najdaljši zastoj je med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako. Potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Prav tako za 15 minut proti Mariboru med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, potem pa proti Ljubljani tudi med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Tudi tukaj se pot podaljša, potovalni čas, torej za približno 15 minut. Srečno pot!
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Radio SI. 15 minut še manjka do 8. Gremo v preteklost. Pomemben del zgodovine je na današnji dan prišel na plano, in sicer na današnji dan leta 1899. Takrat so v naši soseščini odkrili ostanke neandertalcev in v tem mestu danes tudi stoji muzej neandertalcev. Nas pa zanima, o katerem mestu govorimo. Nič 2, 42, nič, nič 815. Nagrada za pravilen odgovor je majica Radia SI. Torej, v katerem mestu v naši soseščini stoji muzej neandertalcev? Prav tam so na današnji dan leta 1899 tudi odkrili ostanke neandertalcev. Nič 2, 42, nič, nič 815. Torej, iščemo mesto v naši sosednji državi, kjer je danes muzej neandertalcev. Morda lahko namignemo, da to mesto leži, oziroma mogoče ne bo treba namigniti, je že nekdo poklical. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Tina na tej strani.
0: Tina, lepo pozdravljeni, se vozite v službo?
1: Točno tako, ja.
0: Ste se pa tudi kdaj peljali že v to mesto oziroma mimo tega mesta, ki ga iščemo?
1: Ja, bolj mimo. Jaz mislim, da je to Krapina.
0: Res je, Krapina. Tam je torej muzej neandertalcev. Ste ga morda obiskali?
1: Še ne, še nisem bila tam. Ne.
0: No, potem pa zares priporočamo, ker lahko vidite marsikaj zanimivega. Sploh tiste realistične skulpture, prikazi neandertalcev in živali iz tistega časa so zanimivi. Tako da, morda se kdaj ustavite, če boste kaj
1: ja.
0: Tam na poti.
1: Hvala, hvala za namig. Ja.
0: Super, Tina. Kakšni so danes načrti poleg službe?
1: Poleg službe mogoče še kak tek v naravi, pozno popoldan.
0: Super, temperature bodo primerne, tako da si ga boste lahko privoščili, vreme pa tudi. Odlično, Tina, ostanite še malce na zvezi, da vzamemo vaše podatke in vam pošljemo majico Radia SI.
1: Velja, najlepša
0: hvala. Hvala in srečno pot in pa se slišimo. Adio. Ja, torej, odkrili smo muzej neandertalcev od leta 2010, stoji oziroma, ja, je v Krapini in tam je še pred tem leta 1952 tudi nastal prvi muzej krapinske dediščine, potem pa torej muzej neandertalcev. Zdaj pa gremo v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1975 so legendarni Queen začeli snemati Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody začeli so snemati torej na današnji dan leta 1975. Kritični pomisleki so bili zelo pogosti takrat, ampak kot vemo so Queeni prav s to zelo dolgo skladbo spisali zgodovino. Zdaj pa v leto 85 Huey Lewis and the News so bili na vrhu ameriške lestvice s tole.

The Power of Love. Sredine 80-ih, prav takrat so bili na vrhu ameriške lestvice, torej Huey Lewis and the News. Za konec pa gremo v 70-ta. Zakaj? Zato, ker je bil takrat zelo aktiven v skupini Uriah Heep Ken Hensley, kitarist, pevec in producent, rojen na današnji dan leta 1945, torej kot rečeno je zaznamoval 70-ta v skupini Uriah Heep in takrat, točno je leta 72, je nastala tudi tale Easy Living, ki jo poslušamo zdaj v celoti. Dobro jutro.

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law, and IT. ataxind.com.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Sejma grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.

0: Ja, energična glasba Severa na radiju SI, norveška skupina Bowza je bila tole njihova nova poskočna skladba Magnetic. 15 čez 8. Danes smo že omenili, da se bliža september in septembrom vemo, kaj se začne. Šola in pa varno v šolo, Vesna.
1: Res, no, varno v šolo se je že začela. Ja. Akcija, Agencija za varnost prometa, v sodelovanju z drugimi službami na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo. Ta bo pa trajala do 6. septembra. Namen je seveda ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, še posebej zlasti v okolici šol in na šol poteh pozivajo previdnosti. Seveda bomo k temu še kaj dodali jutri v naši rubriki Drive Safely, malo po 15. uri. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključujejo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in tudi o volilni pravici tujcev. Nadaljuje se mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni. Ob 10. med drugim pripravljajo zanimiva srečanja na temo manj završkov in odpadne hrane, pa tudi dogodek na poti do pravične prehranske verige. O 15. bodo pa razglasili rezultate mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač, embaliranih vod, mleka in mlečnih izdelkov in tudi rastlinskih nadomestkov, pa tudi mesa in mesnih izdelkov. Selimo se iz Gornje Radgone v Novo Gorico, tam se začenja 29. mednarodni festival, pravzaprav srečanje saksofonistov, nastopili bodo domači in tuji glasbeniki, danes se pa začenja tudi poletna šola saksofona z delavnicama klasičnega in jazz saksofona. Namen srečanja je pa predvsem zasledovanje mednarodne produkcije in pa tudi nagrajevanje slovenskih saksofonistov in tudi pedagogov. Selimo se še v prestolnico. Avtobusna postaja Ljubljana se je danes preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti in tam bo do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Pa še v Francijo poglejmo naš kolesar, Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je pa glavni favorit za etapno zmago. Veliko bo pa odvisno tudi od moči začetnega bega. You are on Radio SI, your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to broken down vehicle. The slow lane is closed on the A1 highway towards Koper. That's between the Lom rest station and Unetz. Also be careful. An object is obstructing traffic on the same highway but towards Ljubljana between Senožeće and Nanos. Otherwise, long delays also on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana. That's around 20 minutes long from Lukovica towards the capital. Delays also on the A2 highway and the south towards Ljubljana between the beach and the Podsumreka rest station. That's around 25 minutes long. Please drive safely.
2: Voznike na cesti Novo mesto Metlika opozarjamo, da je ta zaradi prometne nesreče zaprta v Gotni vasi. Zaradi predmeta na cesti bodite previdni na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Do zastojev prihaja na številnih cestah, ki vodijo predvsem proti prestolnici in večjim mestom. Najdaljši zastoj je na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Potovalni čas se tam podaljša za slabe pol ure. Na Štajerski avtocesti gre počasneje tudi proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut, toliko tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in Golo Rebro. Prav tako je nekaj gneče proti Ljubljani med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Srečno pot.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SI.

0: Jet Black Diamonds na radiu SI, pridni fantje. Ja, preden se pridni fantje vrnejo v šole ali pa na kakšen septembrski izpitni rok, si morda lahko privoščijo še krajši oddih na morju. Temperatura morja na naši obali je še vedno precej visoka, skoraj 28 stopinj Celzija, no v prvi polovici poletja pa je dosegla kar 29,9 stopinje Celzija, torej lahko rečemo skoraj, res skoraj 30 stopinj. Ja, vse toplejše morje privablja tudi v severni Jadran tuje rodne organizme in ključno vprašanje je, ali so ti nevarni. Strokovnjak za morsko biodiverziteto z morske biološke postaje Piran, Lawrence Lipej, pravi.
1: Te rodne vrste niso same po sebi zelo hud problem. Problem je, če gre za invazivne tuje rodne vrste. To je pa nekaj okoli 10% tuje rodnih vrst, ki potem seveda dokazano povzročajo škodo. Bodi si na domorodnem življu, to pa je na domorodnih živalih in rastlinah, ali pa na gospodarstvu. Torej, v enem primeru povzročajo ekološko škodo, v drugem pa ekonomsko škodo.
0: In kakšna je ta škoda pri nas, pa tudi ali lahko tuje rodni organizmi v našem morju ogrožajo kopalce, bomo izvedeli v današnji rubriki Think Green ob 17.30 na radiju SI, zato nas poslušajte tudi popovdne.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident on the A2 highway that's coming from the north and Kran towards Ljubljana between Vodice and the Povodia rest station. The left overtaking lane is closed for traffic there. Extra care is advised. Also be careful, delays are reported on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana. That's from Krtina towards the capital. Expect to lose around 15 to 20 minutes there. Around 20-minute long delays also on the A2 coming from the south towards Ljubljana. That's between the beach and the Podsmreka rest station towards the capital. And then also because of road works, longer delays between the Dramlje and Slovenska Konica, that's in both directions. Expect between 10 and 15 minute long delays there as well.
2: Voznike na gorenjski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na prometno nesrečo med priključkom Vodice in počivališčem Povodje, kjer so zaprli prehitevalni pas. Zaprta je pa tudi cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovar je potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Če ste na poti proti Ljubljani, je gneča med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Potovalni čas se podaljša za 20 minut. Za toliko tudi med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob, torej proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gre počasneje proti Ljubljani med Bičem in počivališčem Podsmreka. Potovalni čas se tudi tam podaljša za približno 20 minut in še na nekaterih cestah, ki vodijo predvsem proti Ljubljani in večjim mestom gre počasneje, že želimo srečno pot.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ameriški rockeri Gene Blossoms na radiju SI8 čez 9. ponedeljek je čas, ko se ozremo v minuli športni konec tedna in to bo zdaj napravil Sandi Škvarč.
1: Šport na radiju SI.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva doživela prvi poraz. Favorizirane Turkinje so v Carigradu slavile s 3-1. Na prizorišču prvenstvo spremlja Nina Smole.
3: Slovenske odbojkarice so se odlično zaprestavile aktualnim evropskim prvakinjam, za katere je izguba niza v skupinskem delu že velik alarm. Ko je 16 tisoč navijačev glasno žvižgalo na vsakem servisu nasprotnic, se je zdelo, da je to Slovenke še bolj počgalo, predvsem prva dva niza sta bila izjemno napeta. Drugega je Slovenija dobila na 22. točki, v naslednjih dveh pa ni več uspela držati visokega ritma turške ekipe. Eva Pavlović-Mori je bila po prvem porazu vseeno zelo zadovoljna s prikazano igro.
4: Ja, res lahko rečem, da je bil, bom rekla, dober poraz, če se da tako reči. Vzeli smo jim niz, se pravi, lahko igramo na njihovem nivoju. Zmanjkalo nam je pol v tretjem četrtem, ampak naša igra raste, to pomeni, da prihajamo v dobro formo in jaz upam, da iz tekmo bomo prikazali boljšo igro.
3: Danes je pred Slovenkami prost dan, ki ga bodo izkoristile za regeneracijo in temeljito pripravo na jutrišnjo, še eno zahtevno in za razvrstitev v skupinskem delu tudi zelo pomembno tekmo s Poljsko.
2: Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji je v sprintu dobil Matthew Brennan. Tadej Pogačar v zaključku ni varčeval z močmi. Osvojil je tretje mesto, dobil še 4 bonifikacijske sekunde in zadržal rdečo majico vodilnega.
5: V takem primeru, razen če bi bil res težek pobeg, bi ga nasankal, ampak smo pa kar prešparali nekako z močmi. Vseeno obdržali rdečo majico. Če bi jo zgubil, bi lahko mogoče malo prešparali več jutr, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni.
2: Na drugem mestu je Belgijec Wout van Aert, Pogačar ima pred njim 9 sekund prednosti. Danes kolesarje čaka etapa z zaključnim usponom druge kategorije. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji je bila mešana plavalna štafeta na 4x100 metrov šesta. Na 200 metrov prosto je 5. mesto osvojil Sašo Boškan, mesto niže je bila na isti razdalji Janja Šegl.
6: Pač solidno, sicer 4 leta nazaj sem bila prva, teda jaz nisem nič razočarana. Z štafeto pa tudi se mi zdi, da smo se kar v redu odrezali. Nov dan, stotka, teda upam, da se tudi tam uvrstimo v finale.
2: Tekvandoista Patrik Divković in Nika Rudolf sta izpadla v četrtfinalu, v 16. finala pa boksar Gašper Munda. V hitrostnem balinanju danes 2 slovenska nastopa za bronasto medaljo. Že v dopoldnevu pa bodo znova na delu kolesari in kolesarke s cestno preizkušnjo. Na zadnji tekmi 6. kroga državnega prvenstva nogometašov je Maribor s 3-1 premagal Bravo, več Jože Pepevnik.
7: V Ljudskem vrtu je Maribor zmagal po preobratu. Gol Omoregije iz 13. minute so vijoličasti v drugem polčasu z goli Cipota, Vizingerja in umestnim avtogolom Štrausa pretopili v tretjo zmago sezone. Dvoboj je prelomila izključitev Jamesa Rinzeja, ki je v nekaj minutah dvakrat nespametno reagiral po situacijah, kot nad njim ni bilo piskanih prekrškov. Darko Milanič je bil zadovoljen zmago.
8: V polčasu smo verjeli, da lahko obrnemo rezultat. Upali hkrati, da nasprotnik ne bo uspel biti več tako kompakten, kot je bil. In to se je potem v drugem polčasu tudi zgodilo, še posebej z menjavo. Smo dobili boljši pas, boljše smo prebijali linijo.
7: Maribor se je na vrhu utrdil z 12 točkami.
2: Še na ceste v okolici Žalca, kjer je reli za državno prvenstvo dobil aktualni prvak Rok Turk. Skupno vodilni ostaja Mark Škul.
1: Šport na Radiu SI.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Silvija in Magnifico, ki mimo grede tudi rad zapleše, ampak če temu rečemo sodobni ples ali ne, je pa drugo vprašanje. Festival sodobnega plesa prihaja v Mursko Soboto Fronta in po različnih lokacijah v mestu bo med 26. in 29. avgustom, torej že v sredo se začenja in na tem festivalu se bodo predstavili umetniki iz 7 držav, več pa je izluščila Nataša.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Letošnji mednarodni plesni festival Fronta, ki bo v Murski Soboti potekal že 21-tič na številnih prizoriščih, zaznamuje izjemno raznovrsten program. Kaj ta prinaša in kaj je vsebinski poudarek festivala Fronta, je razložil umetniški vodja festivala Matjaž Farič.
3: Letošnja Fronta ima zelo pester program. V bistvu bi lahko z neko vsakdanjim opisom označili program za vsakogar nekaj. Gre pa za to, da smo v letošnjem programu skušali predstaviti tako zelo različna dela, ki nagovarjajo vse segmente občinstva. Tako so vključene predstave za otroke in starejše občane, vrhunske plesne predstave, tudi pogovori. Imamo en cel dan namenjen pogovorom o času, ko plesalci ne plešajo več, v sodelovanju z Društvom za sodobni ples Slovenije, asociacijo nevladnih organizacij, ministrstvi, SPIZ-om in drugimi pristojnimi bomo skušali nekako vzporednice potegniti med stanjem na Nizozemskem in v Sloveniji o času, ko se plesalci upokojujejo. Program zaznamuje razstava Gorana Turčka, plesalca in koreografa iz Slovenije, ki živi in deluje na Nizozemskem, in Goran je ob koncu svoje kariere prestopil med fotografe in začel fotografirati portrete svojih sodelavcev in kolegov, ki začenjajo nove kariere po koncu plesnih karier.
2: Tudi letošnja Fronta je razdeljena v več sekcij, pravi Matjaž Farič.
3: Tako kot vsako leto tudi Open City, program, ki je nastal na osnovi javnega poziva. Na ta javni poziv se je prijavilo okoli 50 ustvarjalcev iz celega sveta, izbrali smo 4. Drugače pa je ves program podrobno predstavljen na spletni strani www.flota.si, poševnica fronta.html.
2: Namen festivala Fronta še vedno ostaja decentralizacija visokokakovostne plesne kulture.
3: V bistvu je festival nastal zaradi decentralizacije kulture in takrat se o tem še ni govorilo in razvijanje občinstva. Zaznali smo, da je v centru že te ponudbe morda celo preveč in ob 20-letnici mojega delovanja pač smo ugotovili, da imamo v Zavodu Flota dovolj resursov in ugleda, da se lahko lotimo neke manifestacije v mojem domačem okolju. Jaz sem svojo mladost preživel in odraščal v Murski Soboti in nekako me je zaintrigiralo spreminjanje nekih ustaljenih vzorcev na področju predstavljanja kulture in umetnosti in se mi je zdelo, da je v mestu premalo ponudbe nekih zahtevnejših vsebin iz mednarodnega konteksta in tako se je pač rodil festival Fronta.
2: Ki pa vsako leto, prav zaradi svoje raznolikosti in dostopnosti, navduši vedno bolj zahtevno publiko na obrobju države. Kdo so torej obiskovalci festivala sodobnega plesa? Matjaž Farič.
3: Obiskovalci festivala so predvsem prebivalci iz severovzhodne Slovenije. Festival pa gravitira privlači tudi obiskovalce z druge strani meje, z Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Murska Sobota leži na perfektni poziciji na križišču poti iz sosednjih držav in že takrat, ko smo festival zasnovali, nismo zasnovali samo mednarodnega festivala v smislu tujih umetnikov, ki jih predstavljamo v boku domačih ustvarjalcev, ampak tudi, da je festival v sestavi občinstva mednaroden.
2: Če vas zraven sodobnih plesnih predstav zanima tudi plesni stand-up, ples na rolerjih, dokumentarni film, berberski ples in še kaj, potem vabljeni ta vikend v Mursko Soboto, kjer bo med 26. in 29. avgustom po različnih lokacijah v mestu potekala Fronta.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And good news, they've cleared the accident on the A2 highway towards Ljubljana. That was between Vodice and the Povodje rest station towards Ljubljana. But delays still reported all the way back to Brnik. Expect to lose around 15 minutes there. Also, delays on the A1 highway from Krtina towards Ljubljana. That's around 10 to 15 minutes long. Delays also because of road works on the A1 between Dramlje and Slovenska Konice in both directions. A bit longer delays towards the south and Ljubljana. That's around 20 minutes long. And also longer delays on the A2 in the south between the beach and the Podsmreka rest station towards Ljubljana. That's also up to 20 minutes long.
2: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Potovalni čas proti Ljubljani se podaljša za približno 20 minut. Proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem za približno 15 minut, potem pa še proti Ljubljani tik pred prestolnico med Krtino in priključkom Ljubljana Šentjakob, kjer se potovalni čas podaljša še za dodatnih 15 minut. Gneča je tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Potovalni čas se podaljša tudi za 20 minut. Prav toliko proti Ljubljani tudi na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Še vedno je zastoj namreč že od Brnika naprej. Na cesti Novo mesto Metlika gre po nesreči malo lažje sedaj, polovična zapora pa še velja v Gotni vasi. Zaradi predmeta na Štajerski avtocesti bodite previdni proti Ljubljani, tik za predorom Podmil. Do zastojev potem še prihaja na cestah v Gornji Radgoni, zaradi sejma Agra v obe smeri, pa tudi na cesti Lesje-Bled.
3: Visit Celje and the largest medieval castle in Slovenia. Celje is not just a city. It is a story.

0: Tem Impala na Radiu SI, 7 minut še manjka do 10, kar pomeni, da je čas, da tudi uradno pozdravimo do povdne in našega Iva. Ivo, pozdravljen.
1: Lepo zdrav, Blaž.
2: Lepo zdrav, Blaž, in lepo zdrav vsem ostalim.
0: Bolje pozno kot nikoli, ne?
2: Res je.
0: Do povdne je pred nami, med drugim tudi Stadia Brod, se lahko izpostavimo, gledam češki študentki v Portorožu.
2: Zanimljivo.
0: Slišali, kako se imata.
2: Kaj ima je všeč, kaj ne?
0: Jaz bi rekel, da ima je morje všeč, ne?
2: Jaz bi tudi rekel.
0: Kaj več bomo pa torej slišali med 11. in 12. in tudi kot nalaž zdaj na playlisti Morje Adriansko. Ivo pa seveda torej ostaja in pluje v
2: tako,
0: vaši družbi.
2: Bomo malce obujali spomine, ne? Da ne bomo slabe volje, ker je dopust že za nami.
0: Ja, mogoče za koga še ne.
2: Ja.

0: And due to increased traffic on the A2 highway heading towards Ljubljana from the north, they are occasionally closing the Saint Vid tunnel towards Ljubljana, so expect delays there.
1: Voznike na gorenjski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo, da zaradi gneče na avtocesti občasno predor Šentvid proti Ljubljani zapirajo, predvsem zaradi varnosti.
2: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
2: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
4: Summertime with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful. Delays on the A2 highway coming from the north towards Ljubljana. That's between Vodice and Brod towards Ljubljana. They are occasionally closing the Šent Vid tunnel because of the delays there. Also delays on the Ljubljana ring from Koseze towards Dragomer and Koper. That's on the A1 coastal highway. So delays on the entire section of the western Ljubljana ring from Koseze through Kozarje on the way to the A1 highway and Koper. Also delays on the A2 highway in the south between the beach and Ivančna Gorica towards Ljubljana. Expect to lose around 15 to 20 minutes there. And then also delays because of road works on the A1 highway between Dramlje and Slovenske Konjice. That's between 10 and 20 minutes long. Longer delays towards Ljubljana there. Please drive safely.
2: Voznike na cesti Novo mesto-Metlika opozarjamo, da je zaradi prometne nesreče polovična zapora v Gotni vasi. Do zastojev pa še prihaja na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, predvsem zaradi gneče med Vodicami in pred Brodom proti Kozarjam, občasno zapirajo predor Šentvid, torej proti Ljubljani občasno zapirajo predor Šentvid. Gneče je tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Proti Mariboru za približno 10, med Dramljami in predorom Pletovarje je gneča. Na Dolenjski avtocesti gre počasneje tudi proti Ljubljani, med Bičem in pod Sprekom se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je gneča, med Uncem in priključkom Postojna, tudi tam se potovalni čas podaljša za približno 10 minut. Na cestah v Gornji Radgoni v obe smeri prihaja do zastojev, pa tudi na cestah Lesje-Bled.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Ei, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Mokro, žongliranje, berberski ples, odprto mesto, roleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
5: Ko je to?
4: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.
3: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mi

0: lisica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Generator, ki smo ga še tik pred počitnicami gostili tudi na našem main stageu na Ljubljanskem gradu. Ja, jasno je nebo in če vas sonce v tem trenutku vodi v južne kraje, dobro je vedeti, na Hrvaškem se bosta jutri znova podražila bencin in dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 3 cente več, no nova cena bo 1,66 evra, dizel pa se bo podražil za 6 centov. A pri nas še čakamo na novico, kot vemo, je Evropska komisija prejela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin pod evropski minimum, a ta je te prošnje še zaenkrat ni obravnavala in to naj bi po napovedih storila v najkrajšem mogočem času. A v najkrajšem mogočem času pa tudi pri nas novice, točno ob 12.

0: Radiu SI.
1: Točno pol enih je ura, čas za pregled športa. Slovenske odbojkarice nadaljujejo dobre predstave na evropskem prvenstvu. Proti branilkom naslova Turkinjam so včeraj pokazali odličen odpor, oduzele so jim tudi niz, na koncu pa kljub temu upisale prvi poraz na euru. Rezultat je bil 3-1, najučinkovitejša v slovenskem dresu pa je bila s 17 točkami Maša Pucel.
2: Danes smo lepo odigrali, vseeno, to je Turčija, res najboljša ekipa. Oduzeli smo jim set, ni lepšega, no. Malo smo jim naredili problemov, tako da super. Ampak ja, zagotovo se nas bojo malo zapomnile. Smo pa res odigrali dva seta odlično, dva seta malo manj, ampak vseeno super.
1: Slovenke imajo danes prost dan, nato pa jih jutri ob 18. čaka še en zahteven obračun, ko se bodo pomerile s peto reprezentanco sveta, Poljsko. Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku kolesarske dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji v dolžini 174 km visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.
3: V takem primeru, razen če bi bil res, res težek pobeg, bi ga nasankal, ampak smo pa kar prišparali nekako z močmi. Vseeno obdržali rdeče majico, če bi jo zgubil, bi lahko mogoče malo prišparali več jutr, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni.
1: Zanimivo bo videti, kako se bosta znašla ostala slovenska hribolazca. Primož Roglič je po težavah v pripravljalnem obdobju včeraj s 30. mestom v etapi napredoval med 10 najboljših v seštevku in za Pogačarjem zaostaja 26 sekund. Mladi Jakob Omerzel pa se bo ob debiju na tritedenskih pentljah prvič meril v gorskem zaključku etape. Kolesarji se bodo starta podali ob 13.21, najboljše pa na vrhu v Font Romeu pričakujejo okoli 17.30. Včerajšnji drugi tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu bo po dveh bronih za uvod tokrat ni postregel slovenskimi stopničkami. Največ je bilo pričakovan v plavalnem bazenu. Saša Boškan je na 200 metrov prosto končal na 5. mestu, v isti disciplini pa je bila 6. Janja Šegelj.
4: Až solidno, sicer 4 leta nazaj sem bila prva, teda jaz nisem nič razočarana. Z štafeto pa tudi se mi zdi, da smo se kar v redu odrezali. Nov dan, stotka, teda upam, da se tudi tam uvrstimo v finale.
1: Ja, 6. mesto so osvojili tudi mešana štafeta in tudi kajakaša Matija Preskar in Anže Urankar. Slovenska kolesarka Nika Bobnar pa je danes za las zgrešila 3. slovensko medaljo in svojo drugo na sredozemskih igrah. V cestni vožnji je bila 4. Nogometaši Maribora pa so v 6. krogu prve lige Telemach premagali Bravo s 3-1 pred praznimi tribunami. Gledalci se bodo po kazni 5 tekem še iz minule sezone v Ljudski vrt lahko vrnili 19. septembra na tekmi proti Aluminiju. Je mariborska zasedba včeraj v zadnjem delu tekme pa le strla odpor tekmecev iz Ljubljane. Trener Maribora Darko Milanič.
5: Polčas smo verjeli, da lahko obrnemo rezultat. Upali hkrati, da nasprotnik ne bo uspel biti več tako kompakten, kot je bil. In to se je potem v drugem polčasu tudi zgodilo, še posebej z menjavo. Smo dobili boljši pas, boljše smo prebijali linijo.
1: Po tretji sezonski zmagi imajo Štajerci na vrhu razpredelnice še naprej 3 prednosti pred drugo uvrščenim Koprom. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 29. avgusta, ko bo gostila Muro, mariborska pa bo dan kasneje gostovala v Lendavi.
0: Šport na Radiu SI.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Študij na DOBA fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA fakulteti.
0: Vpis na DOBA fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

Ja, R.E.M. in Man on the Moon. Da ne boste ne na Luni, ampak za Luno z dogajanjem počasi se šolarji vračajo na ceste, zato Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Ja, dobro je imeti to v mislih, kmalu pa tudi sveže novice.

0: A1 highway by Brezovica and Vrhnika on the way to Koper. Delays also then further south because of road works between Unets and the Rabar Commando rest station towards Koper. That's around 10 minutes long. Please drive safely.
1: Previdno na Dolenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. This is Radio
2: SI at work. Ja, še tole bomo dodali, drevi se na Kongresnem trgu začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20.30 brezplačno na ogled filmske klasike. In danes je na sporedu General z Busterjem Keatonom iz leta 1926. Ja, sicer pa vam kmalo ponujamo v našem napovedniku tudi še ostalo dogajanje na koncertnih odrih. At work. At work with Radio SI.

Easy Street and Queens of the Stone Age. Post-grunge band, ki je nastal prav v zibelki grunge, torej v Seattlu v 90-ih. Spet domov v konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj kot pravijo se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. No, pouk v novem šolskem letu se bo začel prihodnji torek, torej 1. septembra. Ja, vso srečo želimo, čez nekaj minut pa sveže novice.

0: mokro, žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Kaj je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si

Murphy so bili z nami in njihovi angeli. Ja, še spodbudna novica, ki prihaja z Knežjega mesta. Mestna občina Celje bo septembra nadaljevala širitev sistema javno izposoje kolesce. Postavili bodo 7 novih postaj s 66 stojali in sistem okrepili tudi z električnimi kolesi. In nove postaje mimo grede bodo postavljene pri splošni bolnišnici Celje, Tehnopolisu Celje, v poslovni coni, potem vzhod pri Etri, v Šmarjete pri Celju, pri krožnem križišču Grevenbroik, Škrpinova ulica in pa v Babnem pri križišču z Ronkovo ulico in pa tudi v spodnji Košnici. No, nove lokacije naj bi tako izboljšale dostopnost sistema in ga povezali tudi z več mestnimi in primestnimi območji. Občina bo ob novih postajah zagotovila tudi 33 električnih koles, ki so med uporabniki tudi vse bolj priljubljena in lani so predstavljala mimo grede kar 60% vseh najemov. Podatki kažejo, da sicer uporaba sistema kolesce hitro narašča, lani so uporabniki kolesa najeli 103.520 krat, kar je nekaj več kot 10% več kot leta 2024, no, rast se nadaljuje tudi letos, v prvem četrtletju jih je bilo skoraj 60% več kot v enakem obdobju lani, v drugem četrtletju pa več kot 42% več kot leto prej. Ja, jesen bo topla, pravijo vremenari, tako da bo kolesce zagotovo tudi v prihodnjih mesecih prispevalo k boljši mobilnosti v Knežjem mestu. Summertime is Radio SI.

0: 21 Pilots so bili z nami in Shy Away. Ja, Away je lozinka, bi lahko rekli. Ne?
1: Tudi ključna beseda.
0: Ključna beseda, res da, ob takšni uri. Tako da, Nataša, hvala lepa za ta Away. Lepo se imej in ja, kaj bomo rekli, veliko veselja ne, po podnivu. Juhej.
1: Hvala.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.

Je, kar je. Če želite prihraniti kakšen evro, potem boste še do polnoči se ustavili na kateri od bencinskih črpalk. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči namreč spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,608 evra. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra in pa liter kurilnega olja se bo podražil tudi za 4,7 centa na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta, torej naslednjega ponedeljka. Ni več bombončkov, je pa sugar na Radio SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Zajca in lisica super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Vse vam želimo, kamorkoli ste že namenjeni. Če ste namenjeni v Novo Gorico, potem najbrž greste na tole 29. mednarodno srečanje saksofonistov SaxGo 26. Kdo bo danes otvoril tole zadevo, vam povem pa kmalu. Home run with Radio SI.

0: Lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Radio SI Event Guide.
1: No, na uri je zdaj toliko, da lahko pogledamo ponovno, kam vas vabijo nocoj, kaj ponujajo glasbeni odri. Saksofonist Baptiste Urban, eden vidnejših francoskih džezistov svoje generacije in prejemnik nagrade francoske jazz akademije, prihaja na festival Sax Go s triom Django. Poklonili se bodo Django Reinhardtu, njegovo glasbo prevajajo v sodoben džezovski jezik, zasidran tudi v Urbanovi bebopovski tradiciji Charlieja Parkerja.

Baptista Ben Trio Django nocoj ob 20. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici. V ljubljanski kavarni Trafika se nadaljujejo poletni jazzovski jam sessioni. Nocojšnjo zasedbo sestavljajo trije pomembni predstavniki domače improvizirane jazzovske scene: saksofonist Cene Resnik, kontrabasist Još Drašler in bobnar Vid Drašler.

Cene resnik trio nocoj ob 20. v kavarni Trafika v Ljubljani. V Cankarjevem domu v Ljubljani pa bo v okviru Ljubljana festivala balet Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva. Gre za novo uprizoritev, ki jo je oblikovala španska koreografinja Asun Noales. Glasbeno jo bo izvedel simfonični orkester Auditorija Alicante ADA.

Balet Romeo in Julija ob 20. v Cankarjevem domu. Ob 9:30 pa vabljeni na Kongresni trg na odprtje letnega kinodvora s projekcijo nemega filma Busterja Keatona General. Radio SI.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.
2: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
3: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Morje ob slovenski obali ima 27 oziroma 28 stopinj Celzija, kar pomeni, da se je v letošnjem poletju temperatura morja močno približala 30 stopinjam. Toplo morje privablja številne tuje rodne organizme, ki so lahko nevarni za avtohtone vrste. Ali lahko ogrožajo tudi kopalce, je preveril Blaž Pernat. Think green
1: with Radio SI. Kako problematični so tujerodni organizmi, ki se pojavljajo tudi v slovenskem delu Jadrana zaradi vse višjih temperatur morja, razlaga strokovnjak za morsko biodiverziteto z morske biološke postaje Piran, Lawrence Lipej.
2: Tujerodne vrste niso same po sebi zelo hud problem. Problem je, če gre za invazivne tujerodne vrste. To je pa nekaj okoli 10% tujerodnih vrst, ki potem seveda dokazano povzročajo škodo. Bodi si na domorodnem življu, to pa je na domorodnih živalih in rastlinah, ali pa na gospodarstvu. Torej, v enem primeru povzroča ekološko škodo, v drugem pa ekonomsko škodo.
1: Med temi so v slovenskem morju med drugim zaznali rebračo, ki pa za zdaj po pogostosti ne ogroža avtohtonih organizmov. Strupene ribe, kot sta plamenka in srebrno proga napihovalka, so že odkrili v Dalmaciji, kmalo jih je mogoče pričakovati tudi v našem delu Jadrana, a panika je odveč.
2: Če pride neka riba, ki ni napadalna, ki ne napada, ki v bistvu je tudi zelo počasna in se tukaj pojavi, je dovolj to, da je ne uživamo, da je ne pač, da je ne poskušamo ujeti za našo prehrano, ampak je pustimo pri miru, oziroma če že ulovimo, potem se da jo predamo raznim ustanovam za to, da se take vrste izkorenini.
1: V severnem Jadranu se pojavlja tudi invazivna modra rakovica. Medtem ko v Italiji povzroča škodo, tega v slovenskem morju za zdaj niso uspeli dokazati. Kot poudarja sogovornik, tudi številne tujerodne vrste s koncem poletja in padcem temperature izginejo iz Jadranskega morja.
2: Vsaka tujerodna vrsta se sooča z velikimi problemi, tako da v bistvu tiste, ki jim uspe, so najbolj trdovratne, so najbolj ekološko trpežne, ampak takih je zelo malo. Ne? Torej, v bistvu manj kot 10% vseh tujerodnih vrst lahko deklariramo kot invazivne. Torej, invazivna pa pomeni tista vrsta, ki povzroča ekološko ali pa ekonomsko škodo ali pa obe skupaj. Torej, škodo za človeka, škodo za naravo ali pa lahko kombinacijo obeh.
1: In ker še posebej poleti pogosto naletimo na medijske objave o pojavu nevarnih organizmov v Jadranskem morju, Lawrence Lipej iz morske biološke postaje Piran opozarja.
2: Strašimo ljudi z morskimi psi, strašimo ljudi z meduzami, z napihovalkami in tako naprej, ampak noben ne straši recimo obiskovalcu gozda, ja, to pa mušnica, pa se na širok krok umakne tej mušnici, nikakor ne. Mušnica ne bo nobenega napadla. In tako je z napihovalko, tako je tudi za recimo plamenko, to niso živali, ki bom rekel, kar nekaj skočijo pa te napadijo, ne. Tako kot mušnica ni nevarna, ne, je pa nevarna, če jo zaužijemo, ne, je pač treba biti previden, karkoli jemo ali pa poskušamo uživati na morju, je pač vedno to dobro treba poznati. Če tega ne poznamo, potem se temu izognemo.
1: Torej, uživajmo v morski vodi, organizme v njej, tako tuje rodne kot avtohtone, pa pustimo pri miru. Think green with Radio SI.

0: Študij na DOBA fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA fakulteti.
0: Vpis na DOBA fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: Šport na radiju FM.
3: Športni pregled začenjamo s kolesarstvom. Tretja etapa dirke po Španiji je napovedovala obračun kapitanov na zadnjem klancu, vendar jo je kolesarjem zagodlo močno deževje s točo. Kolesarji so nato na pobudo Tadeja Pogačara zapeljali z ceste, organizatorji pa so etapo nato odpovedali. V skupnem seštevku ima Pogačar po treh od skupno 21 etap še naprej 9 sekund naskoka pred Belgijcem Woutom van Aertom, še sekundo več zaostaja zmagovalec včerajšnje etape, Britanec Matthew Brennan. Kolesarje na Vuelti jutri čaka še ena gorska etapa na območju Andore, ki bo 105 km sicer kratka, vendar izjemno intenzivna. Glavni favorit za etapno zmago pa je Tadej Pogačar. Po dveh zaporednih tekmah so imele slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu v Carigradu danes prost dan. Že jutri pa jih čaka nov zahteven obračun, saj se bodo pomerile s peto reprezentanco sveta Poljsko. Kljub odličnemu začetku prvenstva, ki je nad pričakovanji, pa igralke še niso povsem zadovoljne svojo igro. Potenciala za nadgradnjo je še predvsej, podarja Lorena Lorber-Fiok.
4: Mislim, da še same vemo, da to ni to, da smo zmožne še veliko več. Zadovoljne smo rezultatsko, kaj smo do sedaj dosegle, ampak zavedamo se, da v bistvu v vseh elementih igre lahko napredujemo. Všeč nam je v bistvu, da se nam igra stopnjuje, da smo vse bolj domače, če tudi na tujih tleh, ampak lačne nadaljnjih tekem.
3: Tekmo v Istanbulu se bo pričela ob 18. Še k nogometu, predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Kot je povedal Slovenec, čigar mandat predsednika UEFA se izteče leta 2027, ga predsedovanje FIFA ne zanima, a Infantina opozoril, da bo imel proti kandidata, če bo ustrajal. Infantino se je znašel pod pritiskom, odkar mu ni uspel sporni na koncu opuščeni načrt, da bi del FIFA oziroma svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu je bila danes na sporedu cestna dirka kolesark. Na nekaj manj kot 80 km dolgi trasi je bila v ciljnem sprintu najboljša domačinka Rachel Barbieri. Tako za najhitrejšo trojico pa je v cilj prišla naša Nika Bobnar in takole za las grešila novo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah, Nika Bobnar.
5: Mogoče razočarana ni najboljša beseda. Verjamem, vem, da smo dali vse od sebe, verjamem v to, da je to, da daš svoj maksimum na vsaki dirki, ta prava vrednota športa, vsaj zame. Ampak ja, na koncu v šprintih rabiš malo sreče, mogoče danes nismo imeli največ. Ampak ja, dali smo vse od sebe, na koncu pa četrto mesto.
3: Za četrto odličje na teh igrah pa je poskrbel balinar Urban Hiti, ki je v tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu Diego Vergantiju. Hiti je sprva zmagal s 45-44, nato pa so se Italijani pritožili. Po dolgem čakanju je bilo odločeno, da je bil izid neodločen in tako sta si oba razdelila brom. Na igrah, ki se bodo končale 3. septembra, Slovenijo sicer zastopa 168 športnikov v 29 od 32 športnih panog. Za konec pa še tole, košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so današnji zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise.
2: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključujejo šele 1. septembra, pa so poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Pristojni odbor državnega zbora je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koalicija, ki je skupaj stranko Resnica tudi pobudnik referenduma, meni, da je treba aktivirati ljudi, ki lahko delajo. Opozicija pa opozarja, da je zdajšnja ureditev ustrezna, skrbi pa jo predvsem prisila, tako Tereza Novak iz Gibanja Svoboda.
2: Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgode vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken porint, ampak to ne pomeni prisilo.
1: Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji. Opozicija sicer ne izključuje možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob pa je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje Sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dejal. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa z današnjim dnem že deluje na novi lokaciji. Začasno je predstavljena 200 metrov vzhodneje ob Masarykovo cesto. Vozni redi avtobusov niso spremenjeni, peronov pa je po novem 46. Novo začasno postajo so si danes v spremstvu predstavnika upravljavca avtobusne postaje, izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja, ogledali tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ljubljanski župan Zoran Janković in tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, ki je takole povedal.
3: Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsaj takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja. In mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli. Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej. In tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji.
1: Postaja bo na začasni lokaciji delovala do zgraditve nove avtobusne postaje, staro postajo zgrajeno leta 1961 pa bodo porušili. Še tole, regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči ponovno zvišale. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 2,6 centa več, cena dizla pa bo prvič nad mejo 1,9 evra za liter. Nove cene bodo uveljale do vključno 31. avgusta.
0: Pregled dneva. Radio S.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

Tako pa smo pripeljali popoldne k zgodnjemu večeru, kar pomeni, da se ponedeljek, dolg ponedeljek počasi poslavlja. Tudi popoldanci se poslavljamo, ali še ostaja z vami in spremlja promet. Lepo se imejte. Adio. Wind down. With Radio SI.

0: And here's the latest traffic update. And finally, good news, traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. We wish you a safe and a pleasant journey. Dobrá novica, promet po slovenských cestách sa potýka tekúčin bez väčších posibností. Či pak akšno pázite, nič 80-80-15.
1: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Kar nekaj večernega dogajanja je že bilo na naših cestah, no upajmo, da bo noč mirna, da si ravno v tem tednu, v petek, ja, točno, nastopi polna luna, pa še lunin mrk, tako da malce več previdnosti bi nam svetovali v kakšnih starih zapisih. Tole noč z vami, tukaj le pred mikrofonom Nina Klun, Borut Kampuš pa je pripravil glasbeni izbor.

Vid Botolin iz celjskega Kladivarja pa je na atletskem mitingu v Göteborgu na Švedskem v teku na 3000 metrov zasedel 13. mesto in z osebnim rekordom 7:51,53 tekel drugi najhitrejši čas v slovenski zgodovini. Z rezultatom 7:51,35 je pred njim tekel le Stanko Lisec, ki je državni rekord dosegel davnega leta 1978, prav tako v Göteborgu. Ja, zdaj pa nazaj k mladosti.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Pristojni parlamentarni odbori so ob nasprotovanju opozicije večinsko podprli predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Poslanci bodo o njihovem razpisu odločali na današnji izredni seji. Ob opozorilih parlamentarne zakonodajno-pravne službe, da je državni zbor o vprašanju volilne pravice tujcev že odločil, ko je sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma, če bo razpisan. Združene države Amerike krepijo gospodarski pritisk na Iran. Kot je ob predstavitvi dodatnih ameriških sankcij dejal finančni minister Scott Bessent, želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so se na ameriške napovedi odzvali kljubovalno in zatrdili, da pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Ukrajina je 35. obletnico neodvisnosti obeležila z obiski voditeljev več držav in obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham, ki je izrekel odločno podporo državi tudi v obliki dodatne vojaško-tehnološke pomoči. Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij. Kot pravijo, to predstavlja veliko tveganje za nasprotja interesov in neodvisnost nadzornikov. V SDH odgovarjajo, da varovalke obstajajo, popolna prepoved hkratnih funkcij pa da bi zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. Ob polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal 1,52 evra. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na kolesarski dirki po Španiji so morali organizatorji zaradi močnega naliva s točo nekaj kilometrov pred ciljem predčasno odpovedati tretjo etapo. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupni razvrstitvi, na drugem mestu mu sledi Belgijec Wout van Aert, tretji pa je Britanec Matthew Brennan. Na sredozemskih igrah je v tretjem tekmovalnem dnevu za novo slovensko odličje poskrbel balinar Urban Hiti. V hitrostnem zbijanju je poremil z Italijanom Diegom Vergancijem s 44 proti 44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi slovenski plavavki Tini Čelik, ki je na 50 metrov prsno končala na 5. mestu. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je sporočil, da ne bo kandidiral za mesto predsednika FIFA. Čeferin je obenem tudi eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Slovenska veslača Isak Ivan Žvegelj in Jakob Brgles se na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu nista uvrstila v polfinale med dvojci brez krmarja. V svoji skupini sta zasedla zadnje mesto, skupno pa sta bila na 18. mestu med 19. dvojila zadnje mesto, skupno pa sta bila na 18. mestu med 19. dvojicami. V sredo bo od slovenskih

Lepo pozdravljeni na frekvencah Radia SI in Vala 202. Pa smo vstopili v torek, 25. august, ki prinaša oblače.

In deževen dan. Malce umirjanja, kaj pravite? No, tudi ta noč naj teče mirno, zdaj le 9 minut čez polnoč. Glasbo je izbral Marjan Kokol, glas noči pa sem Nina Klun.

V Dunajskem umetnostno-zgodovinskem muzeju za jesen napovedujejo razstavo s pomenljivim naslovom Efes, prizorišče zločina, podnaslovljeno Kleopatra in Rim. Razstava bo pripovedovala zgodbo globalnih akterjev tistega časa, Kleopatre, njenih zaveznikov in ljubimcev Cezarja in Marka Antonija ter njegovega nasprotnika Oktavijana. No, v Efezu, enem najveličastnejših mest antičnega sveta, so umorili in pokopali Kleopatrino sestro Arsinojo. No, toda po čigavem ukazu je bila ubita in kakšno vlogo so pri tem odigrali politični pretresi. O tem seveda več v tej razstavi. Avstrijski arheologi pa so pred nekaj manj kot stoletjem odkrili osmerokotno grobno zgradbo in v njej ohranjeno okostje. Identiteta pokojnika ostaja vse do danes neznana. Je pa ta izjemna najdba izhodišče razstave, ki bo povezala arheologijo, zgodovino in najnovejša znanstvena dognanja. Torej, če želite kaj novega izvedeti o Kleopatri VII, ki je bila zadnji vladar iz makedonske dinastije Ptolomejcev in s tem zadnji grški vladar Egipta, razstava bo na Dunaju v palači Neue Hofburg na ogled od 20. oktobra pa vse do 29. marca prihodnje leto.

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Že kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo.
2: Da noš ti slab zdaj ratov, si odkev kot pa tih bat, da te nam vaš latov.

Srečen so te je prevleko, po tebi diši. Življenje je lepo in lepa si ti. Lepi je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zaresa, ti si že šla.

0: a drink and feel.
1: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
2: Pozdravljeni. Rusija je Veliko Britanijo obtožila oviranja prizadevanj za dosego miru v Ukrajini, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval informacije, potrebne za proizvodnjo raket dolgega dosega Skalp. V Moskvi so ob tem zagrozili z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Združene države Amerike so Sirijo uradno umaknile s seznama držav podpornic terorizma. Ukrep bo po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta prispeval k spodbujanju dodatnih naložb po Siriji in omogočil krepitev politične in gospodarske stabilnosti. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo namreč mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe. Sodišče v Istanbulu je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletel niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijera Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je, tako po Golobovih besedah, umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike. Da na pozive k sklicu seje SNAVA niso prejeli še nobenega odziva, je v izjavi za medije kasneje dejal namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi. Poslanec NSI, SLS in Fokusa Janez Beja pa je opozoril, da se bosta vlada in njen predsednik o sklicu odločila na podlagi informacij obveščevalnih služb. Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Letošnji mednarodni plesni festival Fronta, ki bo v Murski Soboti potekal že 21-tič na številnih prizoriščih, zaznamuje izjemno raznovrsten program. Kaj ta prinaša in kaj je vsebinski poudarek festivala Fronta, je razložil umetniški vodja festivala Matjaž Farič.
2: Letošnja Fronta ima zelo pester program, v bistvu bi lahko z neko vsakdanjim opisom označili program za vsakogar nekaj. Gre pa za to, da smo v letošnjem programu skušali predstaviti tako zelo različna dela, ki nagovarjajo vse segmente občinstva. Tako so vključene predstave za otroke in starejše občane, vrhunske plesne predstave, tudi pogovori. Imamo en cel dan namenjen pogovorom o času, ko plesalci ne plešajo več, v sodelovanju z Društvom za sodobni ples Slovenije, asociacijo nevladnih organizacij, ministrstvi, s PIZ-om in drugimi pristojnimi bomo skušali nekako sporednice potegniti med stanjem na Nizozemskem in v Sloveniji o času, ko se plesalci upokojujejo. Program zaznamuje razstava Gorana Turnška, plesalca in koreografa iz Slovenije, ki živi in deluje na Nizozemskem, in Goran je ob koncu svoje kariere prestopil med fotografe in začel fotografirati portrete svojih sodelavcev in kolegov, ki začenjajo nove kariere po koncu plesnih karier.
1: Tudi letošnja Fronta je razdeljena v več sekcij, pravi Matjaž Farič.
2: Tako kot vsako leto tudi Open City, program, ki je nastal na osnovi javnega poziva. Na ta javni poziv se je prijavilo okoli 50 ustvarjalcev iz celega sveta, izbrali smo 4. Drugače pa je ves program podrobno predstavljen na spletni strani www.flota.si, poševnica.fronta.html.
1: Namen festivala Fronta še vedno ostaja decentralizacija visokokakovostne plesne kulture.
2: V bistvu je festival nastal zaradi decentralizacije kulture in takrat se o tem še ni govorilo in razvijanje občinstva. Zaznali smo, da je v centru že te ponudbe morda celo preveč in ob 20-letnici mojega delovanja pač smo ugotovili, da imamo v Zavodu Flota dovolj resursov in ugleda, da se lahko lotimo neke manifestacije v mojem domačem okolju. Jaz sem svojo mladost preživel in odraščal v Murski Soboti in nekako me je zaintrigiralo spreminjanje nekih ustaljenih vzorcev na področju predstavljanja kulture in umetnosti in se mi je zdelo, da je v mestu premalo ponudbe nekih zahtevnejših vsebin iz mednarodnega konteksta in tako se je pač rodil festival Fronta.
1: Ki pa vsako leto, prav zaradi svoje raznolikosti in dostopnosti, navduši vedno bolj zahtevno publiko na obrobju države. Kdo so torej obiskovalci festivala sodobnega plesa? Matjaž Farič.
2: Obiskovalci festivala so predvsem prebivalci iz severovzhodne Slovenije. Festival pa gravitira privlači tudi obiskovalce z druge strani meje, z Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Murska Sobota leži na perfektni poziciji na križišču poti iz sosednjih držav in že takrat, ko smo festival zasnovali, nismo zasnovali samo mednarodnega festivala v smislu tujih umetnikov, ki jih predstavljamo v boku domačih ustvarjalcev, ampak tudi, da je festival v sestavi občinstva mednaroden.
1: Če vas zraven sodobnih plesnih predstav zanima tudi plesni stand-up, ples na rolerjih, dokumentarni film, berberski ples in še kaj, potem vabljeni ta vikend v Mursko Soboto, kjer bo med 26. in 29. avgustom po različnih lokacijah v mestu potekala Fronta.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V stopnjevanju političnih napetosti med Združenimi državami